Kayasovce, on tavai sinok, kihana weista magoma, nehjoon. Nehjoon, nehjoon, ektouse, kauhtuna mahoma, atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.

Kayasovce, on tavai sinok, kihana vesta magoma, nehjoon. Nehjoon, nehjoon, hektovce, kauhtuna mahoma, atsimona ego nekamona. Egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.